0: бір хатын больничный алыр үшін бизән мишегіне барған. Хам аны хостаханега салып қойғандар. Татар радиосында реклама.
1: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Шығарылыш кешесіннен соң әнесі ұлын қобат кәбістеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бірелі. Хәтті мұқтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: башқа фикер келді. Һәм бір сәғәт бойы баш миен ізләп интекті. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Тимір Пеш компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мишләрін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Тимір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшләр. Қойдан үзлік шундай хисләр. Бишікте

0: Орзан, ұшанышлы, әр уақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: фабрикатлары.
1: Книтка VR. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқмай тұрған кием жетіштіре. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық VR нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам икселдегі кебітлерді тоныша аласыз.
2: Мәхәббәт, хис, дәрт. Бұлар барсы да менем концертта. 2 июнь, Қазан, Уникс. Мен Азат Фазлыев күтәм сізіне. Алсу Фазлыева да болашы.
3: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қазандағы телефон 216-69-69.
4: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүмін сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
5: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта томыздары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар әді осында.

0: тұташ, қолағызына мүмкін мі? Нинди нәфес, меңа банкадан қиярғын алып берігізші. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
4: Сиңа не болды? Сонарада кейіпсіз жүресің.
5: Түшлер бітті. Давалысы бар. Имплантта қойыра керек.
4: Менім кеңеш Альба Дент клиникалары. Ауыртусыз түш давалау. Түш ясау әм ұшанышылы имплантлар қойдыру. Олай бәйеге әм ғымірлік гарантия білен. Акциялерді қоралған Альба Дент стоматологиясында. Күшлі табиплар. Түшлі де, кейіплі де болырсың. Телефон 210-25-25.
3: Искері юғындысы боларға мүмкін табиплен кеңештішіңіз.
6: Татарстанның отқазанған артисті Альберт Люлин енеден қосан. Да, үстеме концерт.
7: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Блюмлин.
6: 19 сентябрь. Қазан, Уникс. Билетлер сатуда.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Бүгіні кізік. 2001 жылдан 3-ші мің еллық башлана. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіні кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Ютәл бұршыған кішілер табипқа баруны түгел, әкересіншә, кинотеатр һәм театрға йөрүне қолайрақ күрә ахыры.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Әлбәттә, түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
4: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пілмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кейтіріп тәбір әбіз. Сулырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
5: Весна! В торговом центре порт для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
6: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
7: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
6: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, саф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
8: Фирдус Тимаев, Филюс Ахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, Популяр Хитлар автора Гузельеден, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
9: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден қосанда. Үстеме концерт.
10: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргәләшіп көңіләшерміз. Сізнің Альберт Люлин.
9: 19 сентябрь. Қосан Уникс. Билетлар сатуда.
11: Хотлайн тапшыруының иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
12: Кабан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырақ мәгълүмәт Казандағы телефон буенча 216-69-69.
13: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта зонлыклары сайтында. Акция 2026 елның 31 майына кадәр гамәлдә.
14: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: фабрикатлары.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Сізуші ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: генералының олына қарби комиссариятқа шақыру қағазы алып келген почты қызметкерін икінші тапқыр армияға алып кеттілер. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сойланған фатырларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Зяуық, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Оңайлы парковка, затлы ризық һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке. Лента.
5: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 126-10-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
6: Курбан бейремене эземе, новые ворота фирмасы, чиста, дрис шортларда узкен, роман токомла яхши сороклар тэрдимиде. Шолтратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын айтып, 10% ташлама алыгыз.
7: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоған тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеш ұсырала.
8: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ішіттің мі?
9: Менде тағын.
8: Мишлерін білесің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
9: Міне іш масам ұлайлы.
8: Тимірпеш. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
10: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Тотар радиусының реклама бөлігі телефона 204-00-10.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
1: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
2: Ғойлі бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмет сүт комбинатының хуш исілі сыр, әм татлы атланмайы егізге тәм, әм жылылық бүләгеті. Әлмет сүт комбинаты. Ұшанышылы сыйфат. Сату нұқталарынан үзләгіз.
3: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Ұшанышылы мысалалы?
4: Ұшанышылы. Өзі бізнің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері дәшсіз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзле.
5: Рурайам тұртын қабам, көзлерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рурайам. Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләренән зәгіз.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: виртуаль танышулар 2 периодқа бөліне. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шыр. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қушымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қушыл.
2: Татлы йоқы, тәмле түшләр. Қойдан үзлік шунды хисләр. Бишікті бар барысы да. Оғаш кроват сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сатып алсаң, міндер бүлек. Бишік білән йоқы, хәр шақ рәхәт.
3: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннән башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдим итә. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
4: Мен дус, аш қазаным білән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға біздің кибетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-Б, Ямашев проспекті 19-Б, һәм ұсаттағы агромаркетта біз. Китіріп тәбіребіз. Толырақ 509-509-2. Мен дус, ярым. Фабрикатлары.
2: Яқынларыңыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-6. Емес. Сәлемет болыңыз. Толырақ emis.ru сайтында.
5: Татарстанның от қазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
6: Келгіз, мен сізіні күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
5: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
7: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрақ комплексі. ООО ЗТК ресурс.
8: Қазан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар модерны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қалдан ішкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қазан үзәгіндәгі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-03-00 телефоны аша.
9: Безуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомната РФ сайтында.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот. Расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ел күні Қозаныбыз ұрамнарында нендейрек әлләр икен, нендейрек өзгейет, икі балық тұтқарлықлар деп қабарит әйі бізге яндықс бүкілер порталы зор тұтқарлықлы ұрынлар йоқ, тек шулай да бек күм ұрында ел тізіклендіру үшлері бар адыслар. Бұ енді бізді сүйіндіре де, күйіндіре де деп әйтесі келе, шынан да еллар яқшы болу енді сүйіндіре, біз әміне тұтқарлықлар барлыққа келе енді шулар арқасында. Тек ер арасында түзе, біз әміне бұ жерлерде сақ әм иқтибарлырақ еріңіз. Бұ біздің Ямаш проспектінде бек күм ұрында енді ел транспорт тізіклендірушілерімді Петр Витер ұрамында шулай оғанда тұтқарлығы да бар шоңа көрем. Иқтибарлы сақ болығыз, достар. Хәм, яқшы кәйім болсын үшін бізіне татар радиосын тыңлағыз.

Рафил Жәләли, Ифхам Илмира Гилфанова, Жонғары қаджырлары білен бізнің күндізгі хатлайны бізні бошылап жіберділер, дұстар. Жырның есімі сыналған сүйі деп атала айды. Міне шындай күңілгер қаджыр, міне енді нешенші күн мен өзімді бек йоратып тыңлап ерім оларының жырларын. Дұстар, міне шылай айты бізнің хатлайында бошланып кетті. Сіз өзігізнің хабарларығызны, юллағыз, йоазығыз, барлық-барлық айтасы келген сіздерігізні, туған күндер білен қытлысығыз келемі. Бұл айғына сәлем жібересігіз келемі, йорату сіздерін әйт әйтесігіз келем, ішітесігіз, кейфлерін көтересігіз келем, юазығыз барысында, барысында. Тұрда

Туры эфирдан яңғыратып, иелеріне ишеттірермін, дұстар. Микрофон алдында мен Рамиля, хам сіздің білен бүгін күн дауамында бірге көңілігіне уақытлары біздің өткәрі, біздің қазір хатлайын уақытында хатларығызны, хабарларығызны барысында оқырмын. Біздің хабарлар қошымталары сіздің үшін үшлейлер, қойсысы жаныңызға хош келеш, онысын айы азығыз, дұстар. 89172-308-8972-308 хам келген бірінші хабарын оқып кеттім. Хайырлы күндер, біз ауылда басуда, хайырлы үш күннәре барыгызга да дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучы без хәзер исемен дә карап әйтсәм тиз генә Фенис исемле радио тыңлаучы без менә аның ял көне дә эш көне шуңа күрә Алла ярдәм бирсен эшләрегез уңсын дип теләп калам. Дуслар, языгыз 89172 300 800.

Әлігі жүр зұр құрметке лайық болған Тагиров Индус Ризағұлы үшін яңғырады. Сізіні көркем 90 ешті кебелейіңіз білен бүтін дүния татар конгресі коллективы есімінен иқлас еректен тәбірек еттілер. Сіз татар халқының тарихын, рухи мирасын хәм милли үзаңын сақылау хәм үстіру юлында бәйелі бітіргісіз хызмет қойған ұлық шәхіз. Ең ізгі тілеклер білен бүтін дүния татар конгресі милли шурасы рәйісі, Татарстан Республикасы премьер-министр урын басары Василь Шайхразиев.

Кімдер бізге әлі гіне келіп қушылды, нишлеп мен дүрісіні қоймаған мін әлі. Тоқтағыз, бұлғал емді әшінде қәл мін әбіл айтып бұларға дейш. Мін әшу жылай. Кімдер бізге әлі гіне келіп қушылды, қар баршағызға да қайырлы күндер. Кімдер енді менің білен көптеннен біз енді шылай матурғына қатлайыны бұзында өткеріп жібердік. Хәм бүгін сіздің білен әлі нинди бейрәмнәр білен де бүлішесім келе. Мен менің көңіліме ұшаған бейрәм бүгін Ширемде яту күні. Оунау күні дұрысырақ. Валяния деген Ширемде оунау күні. Психологларда бұл үшінің бейік яқшы иғынты ясауларын әйте. Бұл табиғи антистресс деп әйтелер біздің біне психологларымыз, білгішлеріміз. Жир хәм ешіл үлен білен контакт стресс дәрежесін кеміте екен, дұслар. Міне сабақларының назлы қағылулары біздің тәні бізге эндорфиндар шлеп шығаруыны башлап жібере екен. Шулай ғалі міне нерв өзенеклерін стимуллаштыра екен. Міне шул себеплі біздің стресс дәрежесі организмымызда кеми, тынышлық, көңілді

Әлі ғын әкізік. 2001 жылда жыршы Алсу Сафинының «Алсу» есімлі альбомы дүния көре. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлі ғын әкізік. Татар радиосына 25 яш.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пауз Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Қозаны біз орамларына да көз салып алса, ғанда екі балық тұтқарлықлар деп қапар етті бізге Яндекс бүкілер порталы. Қозаны бізға кірген юлларда шиста тұтқарлықлар ек демек әлі оғылардан бек қозғалмағаннар мы? Шиста бек әйбәт, шулай бұғаш бек яқшы, енді есәне менгіне үйлерігізге қойтып жетірген осы болсын сізге. Шулай оқ, ұнатмай біз юл түзіклендіру үшлері бара, достар шоңа көрем, сақ қына ұра бұзайбыз әлігі орынларына. Қар баршағызға да қайырлы, матур күннер, хам есәне менгіне үйрігіз юлларда.

0: Дуслар, Илнат Фархулина ғайлесінде бик шуатлықлы хабар. Аның олардың Регина білен бұл дүняға мәхәбәт жимішлері қызлары ауаз салған күн, дуслар. Инді шын күңілден Илнат білен Регинаны әлігі әти-әни болған күннәрі білен тәбірек етебіз. Инді тәуфиқлы, сау сәлемет бала болып, оларыны сүйіндіріп, қуанышлары, мәхәбәт жимішлері шынды шуатлықта, бәхітті өсірге насып болсын. Енді шын күңілден тәбірек етебіз Илнат білен Регинаны қызлары туу білен. Әбіз алға табат дұслар дауам етебіз матур жырлар білен эфир кеңілігін.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман». Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә «Илман» хәр вақыт ұрында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: Нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
3: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
4: О, Аквапарк Сувар. УГРН 112-169-003-32-55-0+.
5: Хотлайн. Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
6: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Оның яр бойында орнашқан Олтын Яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
7: Түзуші ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясы нашлықта томықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар әмелді.
8: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Урамда шуп ташлап қалдырғанда, доңғыз кібек итәргә ұнатмағыз. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалған шиста фатир турында хиялланасыз ма? Буяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәқдим ите. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шапларына хам әмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
4: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
3: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы, App Store, яки Поймаркетқа кір, арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арск, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк кушыл.
3: Яшықлай оқын алдық біз.
6: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
7: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Роя Свасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда.
8: Татарстанның отказанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
9: Келгіз, мен сізні күтіп қалам. Біргелешіп көңілі ашармыз. Сізнің Альберт Люлин.
8: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлар сатуда.
10: Татарлар энциклопедиясы. Татарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
11: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдегі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Йылмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп береміз.
12: ИП Шайхатинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
13: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: UnionPay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир. Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
1: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі юртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Юрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта томызлары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар ғамелді.
4: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңартылған жыр.
3: Тотар радиосында.
2: Нойле Славина, 17 яш. Аскар Усманов күйі, Сония Ахмаджанова сөзләре.

0: бір-бірісіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Май, іш қашмасыл, купаты қыздырып ошарға да жайын тап-давай.

әлі ғына қызық. 2001 жылының август айында шәһәр күні оңайынан Тоқай майданында Илһам Шакиров шығыш ясый. Шул оқ елның 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғына қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market-ға кер, Арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір қушыл.
1: Яшылай оқын алды біз.
3: Татарстанның от қазанған артисті Альберт Люлин енеден Қазанда. Үстеме концерт.
4: Келгіз, мен сізді күтіп қалам. Біргелешіп көңіл ашармыз. Сіздің Альберт Люлин.
3: 19 сентябрь. Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш-Кишите, Популяр Хитлар Автора Гузельеден, Нон-Стоп. Билетлар сатуда.
1: Ешек
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Кешкі хатлайнымызда уақыт келіп жетті бе, дұстар. Сіздің білен шындай көңілілі гіне өтіп бара менің үш сағатларым міне енді қазір. Кешкі хатлайн уақыты да сіздің хабарлар, қытлаулар, сәлемдер барысында қобыл етем. Міне бізге енді радио тыңлаушыларымыз Йоза да башлады. Гүлсерин жіберген енді ол ертерек әзгіне жіберген енді қайырлы кешілер татар радиосы. Мен бүгін міне татар радиосын тыңлай-тыңлай балы тортқа коршылар пішірем. Келесі атнаға зорғына заказымда бар деп язып жіберген ол. Бұл балы торт медовый, медовик енді. Шундай матур итеп фото суретін де қойып жіберген, шыннан да эфирін деп айтасы келе, бұл дұрасыз. Келесі хабарларыны да шулай оқиық қысам боладыр. Хайырлы кеш, татар радиосы қызметкерлері, біз оршадан бақша ішлерін ішлеп қойтабыз. Бәрәңгі отырттық, мұнша кірдік, жанашыма Илназға қойнар сәлем, хәм балаларыма Ойзилеге, хәм Камилге де зур сәлем деп язып жіберген Олия есімді радио тыңлаушыбыз. Сіз де эфирін енді шыннан да міне ішлеп тұршып, күндізгі хатлайында язып жіберген енді біздің радио тыңлаушыбыз. Бір күн ял, оны да ішлеп үлмесек ярғы енді деп. Міне жыл бір күн ялда да, бір екі күн ялда да тұршып-тұршып ішлеп, ял етіп міне мұншалар кіріп ішлі біле енді біздің татар халқы. Достар, язығыз, біздің хатлайынымыз башланып кетті. 891-72-308, 891-72-308 барлық хабарлар қошамталар да сіздің үшін ашық, достар.

0: Hotline.ru-ның иғанәшісі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында топшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.
1: Әйе, достар, шыннан да бұл Татар радиосына 25 яш. Менә сіз менә хатлайн вақытында да қайсы уақытта язғалап жібәресіз. Менә сүйген ярымны таптым деп, тағы нидер қызықлы хәлләрегізні менә шуларына аудио форматта яздырып жібәрегіз әлі бізге. Біз енді оларының ең қызықлыларын матур айтып, турдан тура эфирда яңғыратасақпыз, достар. Көңілле болашақ, барлығы енді радио тыңлаушыбыз ишетешек. Шуңа күрә язығыз, юлағыз, әгер де сіздің шундай қызықлы хәтирәләрегіз біздің радиобыз белән бәйле бар екен. Шуңа күрә оларны да күтіп қалабыз. Шулай әлемде сіздің хабарларыңызды күтем қазір, достар. Язығыз. Язған бізге Талия есімлі радио тыңдаушыбыз. Хайырлы кешлер, есенмісіз? Бүгін Тоқай районы Бәтке ауылында яшәүче қадірлі абыйыбыз Ғилмуддинов Халидның туған күні. Біз аны туған күні білен қытлап, Рейсе апа білен тегізлікте үш ұларының қадір хүрмәтін, жиді ұнықларының ұңышларына сүйініп, туғыз туғанының көңіл жылысын тұйып, ұзын ұзақ бәхетлі ғымыр кешірулерін тілеп қалабыз. Барлық туғанары есімінден Бәткеде яшәүче сіңлісі Талия юллаған. Біз аларыны бик яратабыз, хүрмәт итәбіз деп те істеп қойған әлі ол. Біз де енді әлігі қытлауларға қушылабыз, туған күндеріңіз құтлы, мүбәрәк болсын. Хайырлы кеш, Татар радиосы. Менім иң яратқан жемішіме қойнар кешкі сәлемлерімді жеткіресім келе. Оның көптен түгіл туған күні болды. Сіз де қытлап кетсеңіз бек көңілі болар еді. Бәғір, мен сізіні бек яратам, гүр шунды яғымлы. Менің көңіліме иң яқшы кіші болып қалығыз. Сізнің гүзел деп язып жіберген ол өзінің хабарында. Біз де енді шын көңілден тәбірек етеміз. Әлігі құтлауыны ішіткен нәрдір, қамейінді шаланып қойған нәрдір деп ұшанып қалабыз. Достылар, біздің хатлайыныбыз дауам, ете уақытыбыз бар әлі, шоңа көре сіз язып үлгіре аласыз, 891-72-308 әлігі рекламыға бөлініп аламыз.
2: Балалар туғаш, үйде тәртіп, ақша, тынышлық, хәм ял біде, тик бәхет келе. Татар радиосында реклама.
3: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
5: Тиздем Корбан Байрама, Эсин Эзер Тугульме, Буршилма, Зекет Хайрия Фондонда, Сороклар Нашолып та, Булеп Табиреле. Хатта мухтож ларга тора туда иштрла. Шолтра Тапьязал, Сороклар Сана Шикле. Телефон Сигас Сигас Искорович, Икиз Игрмабиш, Утозыш Игрмейке.
6: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам еті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
10: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Таби білі кенгәшләші сұрала.
11: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

Бір жырдан шығам деген едім, екі жырдан шықтым енді. Айрат Сафиннің бәхіт түн деген жыры айрыша көңілге рахат, өзімді шолай рахатланып, кетіп тыңнап отырдым әлі оның жырын. Шушы жырын ешіткешін шектір, жей ескетші, ауылар ескетші, еш жақлар ескетші деп әйтем үшін бек. Бик рәхәт итеп тыңлап отырдым Айрат Сафинны. Киләсе хәбәрләрне дә укыйм әле. Сәлем Татар радиосы сезне яратып тыңлаучы Казаннан Фәридә яза. Сәлемнәремне Ширмешән якларына җибәрәм. Туганнарга, дусларга, әти, әнигә ялкынлы кайнар сәлем. Хәерле кичләр барчагызга да дип издеп тә куйган әле ул. Киләсе соңгы хәбәр дип күрәм. Хәерле кичләр Татар радиосы Татар радиосын тыңлаучылар, бергә эшләгән дустыма Айратка сәлем җибәрәм. Халтур итмә, брат. Тип язып жіберген Диаз есімлі радио тыңлаушы біз нәрселер үшлеп яталардыр анда халтуры тіте ите. Ярар сіздің дәйінді үш сағатларығыз женгіл болсын, түнгі сменыларығыз болса, енді армытта алмығына үшлерге насып болсын сізге. Қар баршағызға да тағын бір қат қайырлы кешілер, матур кешілер, кімнер елда, кімнер келіп бара сізге есені менгеден келіп жетірге, кімнер енді үйлерінде қар баршағызға да тыныш қана ял етіп, күшлер жиып, атнаны башлап жіберірге матур атналар болсын біздің келесі атнамыз. Шуңа көрем, қар баршағызға да тағын бірқат бек зұр рәхмет, шулай көңілі кіне уақытымызды өткерген үшін. Мен де өзімнің үш сағатларымды түгәлім. Шулай оқ, иге қойтам, ял етем рәхәтләнеп, сап хава суларға деп ойлап тұрам әлі, шынки мұнда тәрез ашық, шынды рәхәт. Шулай етіп, дұстар, сіз де күңілігізге нинди іш хуш келе, шуны ішлегіз емір, рәхәтләніп, ял етігіз. Хәр баршағызға да пока-пока, іші түшкенге қадар, дұстар.

Әлән ишіккені өткен ғымыр Дүрліп янған еллар күл болыған Бір күрілті өткен ташқын болып Ушақ ұрын

0: Дәм Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бірелі. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
2: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәге юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
0: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

көлігіне кізік. 2001 жылының апрелінда Apple компаниясы бірінші iPod плеерларын шығара. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Бұрышылмағыз, сәлеметлігіңіз ниндегіне қалетті болса да, ол ғымырғызның соңғы күніне қадар жетешек. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгілімет шарасы ілімтә, мәгілімәті технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар үлкәсіндә күзәтчілік бойынша федераль хызмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә тіркәлгән. Тіркәлу номеры ЭЛ номер ФС 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: туйгыз мәңгеге исте қолсын үшін, оны кредитқа алған ақшаға ауздырығыз.
1: Татар радиосында реклама.
2: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хабардар бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп бізден башлана.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.